Awurade sɛ bɔne bi ɛna yaya sɛ anamontuo bi ɛna yɛntuno yie a yɛsrɛ wo yɛsrɛ wo ɛsiane sɛ ɛgya hyehyeɛ no ɛdɔɔso ɛdɔɔso.